0: Ati wo yenni
1: ayenni
0: ni ho ene ewade ntue ya tafo kan ho amen me pe ewade ntue ya tafo amen wo yenni ni ho ba popo
1: eti onyuntuni se hinana hinana otise we ewade hinana hinana notise

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Die de be na eko. Training service and filesin na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia.

Asempa 94.7 FM kosi se dwuma die na abusua wasugusu a utie no yasai ababio enche ya the discussion segment no ebeto aso na yeshase meka ensua ato na wiei ene niema ebetumi asie reports ayensa eka no eche se ene setie bia nipa bi wo hono mo a wodan wontumi nnem e won kran ha ye wo mronu ni bi wo hono mo a nipa ni ntumi enna dem ne yade tumu live wo YouTube ino wei aye malam nsio no akiri no sei enna malam aye adehye ye wo hono mo se sei bebre reports aye nya ni videos a yensa ka edifri malam no na se ehode no enye minim emwa kra se se amamfo adan a ewo malam no ensuo no anom no a ensuo no fa obidie amna dru window no ebidie dru ceiling eti sa dan we se no se o mattress da mu a onna onnenne se ensuo no de mfa ne se time to wieye e free be 3 hono mo a eba no se emmo enwumre no ndu na atwetwe a onna be din onna be din omo a esi abrosan ne de dan na wo fom no afa no ena abeka omo a ewo shuru no omo a wo shuru ne de ombenye omuti edidim enti wey some pass of malam enie pass of malam enie kwahu pe me your mind na ye nhwa de pe me your mind na ye nhwa de ye nhwe ma mim ni kan kra emie nhoma no antum ba bia wuni pa kro wo no meka se ba bia wo no so hwe na wo ho akye wo a wo send message a me srew if we sabi kwa ma mimie nhoma no antum kakra se ba bia wo no wo hwe na se ho enye na wo hia mo a wo freyen a na dum mpanin fo ye bo modern se ye sabetumi aka mo because the videos a ye nya no enye nipa ni bi wo hono mo a ebia wo adwuma mu bedru fie no na bebia wo du tibeto ayeden amawo numbers no e 0302216545 0302216545 and a 0302216546 ubetumi a frɛ na wa dwenche watumi ede aba honomo na samo sechi adwenche yɔ de aba wo YouTube sɛ kwia edan no a wuhu no omusi ni below sea level below sea level eti sɛ wusi dan no na ye below sea level no a ensuo to a sɛ ya na ubenya no below sea level na sɛ eno no kye sɛ mu a musi adan e sɛ ne ɔka no na sɛ nyɛ nsuo akwan mu na esi nsuo no na

Ahaya asempa 94.7 asempe eti akasi ya bwene brasua. Ya baba kenka ini se ya diama weye. Wanda wadre wadre peti mpeti ntenta mso. E diama. Sema ya diba di enye. Ene di enye asem kituo. Ensuwa nuwa ato nsemoni ya edie. Ensemoni ya edie. Enye asem kituo etamu kuchu. E musem uo baba te. Na beto jwase kwa mikurom. Akwa nishi yesi o minuka sa adishi ema akuma akunso. Bebiye wa muda na nuwa den papa papa pa. Na eno jise nga mibem. E musem wa ha uo baba tibie. Na beto jwase, abrantye biya kwa bodu yao, wakwa bodu yao kwa chile fuo mye, minu kasei, achile fuo no biya suwa mko skumu ho biyo tinton time. Enusumu nisemu wa ha, ya debro na emuwa sedano, ya mfama losin heba senta umada urumenti, ena kasi ya baba kinkandi ya mao, adabraka, entina ho emo adabirujo ansa noko pedro anum, losin enroni ye miensa, enye tiye miyeng. Diedika ya Lawson Herbal Center. Wama drua ya Lawson Herbal Mister. Enono. Uya oba uya bema ubeti miya nomsanse. Wama immune system no. Ya juma ya diya nchoo basa basa. Enya wa Lawson Law Care Mister. Enosu ya medro. Baby ya nunu mbinemu wama insiesi ya hinfie ho. Ema honya fe enya kono. Nana ya benye kinkinkan wabu nwa sinod ya ba. Sasu no mema ningina. Yesu ya diye niye legends. Sunkwa. Living legends. Lawson Delayman Capsules. Emema no mono nom. Enye metro journalism. Enwa no mono mwa. Enon sano ewushia wogie animonyam edema mema ensuo totọ entununum bi na bibia nko kama edia megye so ene nana ade mununkum ye kono no.

Kasi edubodi. Atwatwa bua woda kwanyamu akwochemu abremo wotirefo bomofo no no. Wo wesekretei wo kuropajan wo kurokotia kunkuansuro. Asia dubu adiei wo ye wo prompo si prempe. Prempe si awaya adie no no. Wo yifri ampasachi kantankranchi sankranchi kantankashiriba. Asomfra katachie breku erekasi edubodi. Wona